sexy people.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Oi, oi, oi.

0: Remember No Problem, Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem, Summer Edition.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență, diferență pe frecvență. Pe frecvență.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Performanța la BAC în Brașov, 3 licee cu promovabilitate maximă și o creștere masivă a mediilor peste 9. RAD Brașov modifică programul în vama Buzăului. Cursa de dimineață a liniei 541 se anulează. Fermierii români primesc sprijin de la Uniunea Europeană pentru cumpărarea îngrășămintelor. Rezultate remarcabile la examenul de bacalaureat în județul Brașov. 3 unități de învățământ, colegiile naționale Andrei Șaguna, Grigore Moisil și Ioan Meșotă, au înregistrat o promovabilitate de 100%. La nivel județean, rata de succes este de peste 81%, clasând Brașovul pe un loc excelent 3 la nivel național. Performanța este dublată de o creștere masivă a notelor mari. Avem 875 de medii peste 9 față de doar 600 anul trecut. La polul opus, în 5 școli din județ, cel puțin jumătate dintre candidați au picat examenul. Modificări în transportul metropolitan brașovean. Regia RAD Brașov anunță că, începând cu data de 8 iulie, cursa de dimineață a liniei 541 din vama Buzăului va fi eliminată din cauza lipsei de călători. Este vorba despre plecările de la ora 4 și 18 minute din stația Vama de sus, respectiv 4 și 43 de minute din stația Buzăiel. Introdusă în primăvară, linia 541 asigură legătura exclusiv în interiorul comunei pe o distanță de peste 22 de kilometri, fiind operată cu un microbuz electric. Vești bune de la Bruxelles pentru agricultori. Parlamentul European a aprobat un pachet de măsuri prin care fermierii români vor primi bani europeni pentru cumpărarea de îngrășăminte. Sprijinul va acoperi până la 80% din costurile suplimentare. În plus, avansul din plățile directe crește la 75% și va putea fi achitat imediat după depunerea cererilor. Măsurile adoptate de urgență vizează menținerea producției agricole și blocarea unor noi scumpiri la alimente pe fondul crizelor geopolitice. Acestea ofneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Jur că nu-mi pasă, sunt doar un om. Îmi cunosc toate defectele mele, dar ce mă apasă mai mult e că mi-apar în toate visele, visele un înger căsut în păcat, dar în păcat că lumea nu ne cuprinde. Te vreau tot mai mult.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo-bo-bo-bom.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Compania APA deblochează canalizarea pluvială pentru a proteja carosabilul de ploi. Ministerul Sănătății deblochează peste 7600 de posturi în spitalele publice și românii care lucrează în Uniunea Europeană primesc drepturi sociale mai clare. Compania APA Brașov a început decolmatarea de urgență a gurilor de scurgere după viiturile provocate de ploile torențiale de săptămâna trecută. Echipele intervin cu utilaje speciale în zonele cele mai afectate din centrul vechi, Șchei și Noua, unde aluviunile Pietrișul și Crengile au blocat canalizarea. Săptămâna aceasta se lucrează pe străzi mari precum Mureșenilor, Prundului și Constantin Brâncoveanu. Scopul lucrărilor este readucerea sistemului la parametri optim pentru a preveni noi inundații pe carosabil. Peste 7600 de posturi din spitalele publice ar putea fi deblocate în perioada următoare. Ministerul Sănătății a trimis spre avizare memorandumul care permite organizarea de concursuri în unitățile sanitare. Măsura vizează angajarea aproape 2000 de medici, 3000 de asistenți medicali și peste 2000 de persoane ca personal auxiliar. Decizia a fost luată pentru a reduce presiunea uriașă asupra personalului existent și pentru a asigura servicii medicale de calitate pentru pacienți. Vești importante pentru milioanele de români care muncesc în Uniunea Europeană. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru protecția socială a lucrătorilor mobili. Cei care își caută un loc de muncă în altă țară își vor putea păstra șomajul din România timp de cel puțin 6 luni. De asemenea, noua legislație clarifică modul în care se calculează pensiile și introduce reguli stricte pentru angajații detașați, scopul fiind combaterea fraudelor fiscale și asigurarea unor drepturi clare pentru familii. Măsurile mai trebuie aprobate doar de Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Something about you guys.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268-300-300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. De ce

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: asculți Brașovul. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Colegiul Andrei Șaguna introduce un model internațional de învățământ din această toamnă. Asociația Niciodată Singur organizează excursii pentru seniorii izolați din Brașov și din țară și despăgubiri mai rapide și bagaj de mână gratuit. Regulile Uniunii Europene se schimbă pentru companiile aeriene. Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov revoluționează învățământul liceal. Din această toamnă, instituția va pilota un model educațional inspirat din sistemele internaționale. Elevii claselor a 9-a și a 10-a vor studia materii noi, precum gândirea critică și teoria cunoașterii, iar din clasa a 11-a își vor putea personaliza integral materiile. Cursurile pentru bacalaureatul internațional vor fi accesibile gratuit tuturor elevilor din colegiu. Proiectul pilot va dura 5 ani. Peste 300 de bătrâni singuri din țară, inclusiv din Brașov, vor merge în excursii vara aceasta. Asociația Niciodată Singur lansează campania de donații Schip la Vară, dedicată seniorilor izolați. Un studiu recent arată că peste 300.000 de vârstnici din orașele României nu au mai ieșit din localitate de mai bine de 5 ani. Cei care doresc să ofere o zi de vacanță unui bunic care își petrece viața într-un fotoliu pot dona pe site-ul asociației. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru pasagerii aerieni. Procedurile de despăgubire în caz de zboruri anulate sau întârzieri vor fi automate și mult mai rapide. De asemenea, companiile aeriene vor fi obligate să permită un obiect personal gratuit în cabină și să așeze copiii sub 14 ani lângă însoțitori fără taxe suplimentare. Nivelul compensațiilor rămâne neschimbat între 250 și 600 de euro. Noile măsuri vor intra în vigoare treptat după aprobarea finală de către Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Remember No Problem, Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem, Summer Edition.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, imposibil de bun.

0: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

stop.

0: Radio Brașov, 100% radioactiv.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Performanță la BAC în Brașov, 3 licee cu promovabilitate maximă și o creștere masivă a mediilor peste 9. RAD Brașov modifică programul în vama Buzăului. Cursa de dimineață a liniei 541 se anulează. Fermierii români primesc sprijin de la Uniunea Europeană pentru cumpărarea îngrășămintelor. Rezultate remarcabile la examenul de bacalaureat în județul Brașov. 3 unități de învățământ, colegiile naționale Andrei Șaguna, Grigore Moisil și Ioan Meșotă, au înregistrat o promovabilitate de 100%. La nivel județean, rata de succes este de peste 81%, clasând Brașovul pe un loc excelent 3 la nivel național. Performanța este dublată de o creștere masivă a notelor mari. Avem 875 de medii peste 9 față de doar 600 anul trecut. La polul opus, în 5 școli din județ, cel puțin jumătate dintre candidați au picat examenul. Modificări în transportul metropolitan brașovean. Regia RAD Brașov anunță că, începând cu data de 8 iulie, cursa de dimineață a liniei 541 din vama Buzăului va fi eliminată din cauza lipsei de călători. Este vorba despre plecările de la ora 4 și 18 minute din stația Vama de Sus, respectiv 4 și 43 de minute din stația Buzăiel. Introdusă în primăvară, linia 541 asigură legătura exclusiv în interiorul comunei pe o distanță de peste 22 de kilometri, fiind operată cu un microbuz electric. Vești bune de la Bruxelles pentru agricultori. Parlamentul European a aprobat un pachet de măsuri prin care fermierii români vor primi bani europeni pentru cumpărarea de îngrășăminte. Sprijinul va acoperi până la 80% din costurile suplimentare. În plus, avansul din plățile directe crește la 75% și va putea fi achitat imediat după depunerea cererilor. Măsurile adoptate de urgență vizează menținerea producției agricole și blocarea unor noi scumpiri la alimente pe fondul crizelor geopolitice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10.
2: Mirosul de cafea tu trezește inima în toate diminețile.
0: Muzica amintirilor tale se aude în fiecare vineri de la 10 la 11 la cafeaua de 10, în ora de aur.

Lost in France aici la Radio Brașov, datorită muzicii putem călători oriunde în lumea asta mare. Bună dimineața, Brașov! A început cafeaua de 10, este o zi splendidă de vară și punem soare și în difuzoare, chiar dacă vestea nu este una bună, Bonnie Tyler a murit și de ieri nu mai este printre noi. Muzica Amintirilor Tale poartă astăzi numele acestei cântărețe minunate pe care eu personal am iubit-o foarte mult și sunt convinsă că și voi. Ascultăm împreună melodii și povești, unele poate mai puțin știute. Poate primul lucru pe care ar trebui să-l știți, dacă nu-l știți, este că vocea ei iconică s-a născut dintr-un accident medical. Înainte de a deveni celebră la nivel mondial, Bonnie a suferit o operație de extirpare a unor noduli vocali. Medicii i-au interzis cu desăvârșire să vorbească timp de 6 săptămâni, dar într-o zi cuprinsă de frustrare a țipat și acest gest i-a lăsat acea răgușeală permanentă în voce. Deși inițial a crezut că și-a distrus definitiv cariera, timbrul unic a devenit imediat marca ei de aur. După Lost in France, ascultăm More Than a Lover, o piesă din 1977. Și înainte de a da prei, să știți că numele cântăreței Bonnie Tyler este în buletin cu totul și cu totul altul. Gaynor Hopkins. Când a semnat primul contract muzical, producătorii i-au cerut să-și schimbe numele pentru a nu fi confundată cu o altă cântăreață galeză. A pus pe hârtie mai multe prenume și nume de familie la întâmplare, până a ales combinația Bonnie Tyler. Ani mai târziu a recunoscut motivul real. Se temea atât de tare că va da greș încât a vrut ca în caz de eșec, măcar să nu-și facă de rușine numele real de familie. Ei, și acum putem să ascultăm următoarea melodie aici la Cafeaua de 10. Bună dimineața din nou, eu sunt Claudia Sănescu, stăm împreună până în jur de 13, audiție faină de tot!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Sunt

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați ale zilei.
8: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
7: Muzica amintirilor tale se aude în fiecare vineri de la 10 la 11 la Cafeaua de 10. În ora de aur.
9: Continuăm cu omagiul muzical adus unei artiste extraordinare care, din păcate, nu mai este printre noi, însă, din fericire, ne rămâne muzica Bonnie Tyler. După ce operația la corzile vocale i-a schimbat definitiv timbrul, echipa ei de management a intrat în panică, crezând că melodiile pop nu i se mai potrivesc. Compozitorii au realizat însă rapid că noua ei răgușeală adâncă, plină de dramatism și durere, era perfectă pentru stilul country rock. Această reorientare a dus la înregistrarea hitului It's a Heartache, piesă care a propulsat-o direct în topurile din America și Europa. Și o ascultăm și noi în continuare aici, la Cafeaua de 10.

0: Cafeaua de 10. Cafeaua pe care o bei de plăcere împreună cu prietenii. La Radio Brașov.
1: Ora de aur cu Bonnie Tyler aici la Radio Brașov, la Cafeaua de 10. Celebrul compozitor Jim Steinman a scris linia melodică pentru piesa următoare cu un scop total diferit. Trebuia să facă parte din ora unui musical de teatru bazat pe povestea lui Nosferatu și urma să fie cântată de un vampir. Când Bonnie l-a abordat pe Steinman pentru o colaborare, acesta a realizat că nicio voce masculină nu putea transmite acea pasiune întunecată mai bine decât timbrul ei, oferindu-i melodia care a devenit un succes planetar. O recunoașteți cu toții!

videoclipul următorului duet atât de uriaș dintre Bonnie Tyler și Tad Rundgren s-a folosit un decor desprins direct din filmele horror. Filmările au avut loc în incinta unui sanatoriu din Londra, un uriaș azil de nebune abandonat și considerat bântuit. Din cauza atmosferei gotice foarte obscure și a cadrelor considerate extrem de senzuale pentru acele vremuri, unele televiziuni au amenințat cu cenzura, însă Bonnie a refuzat categoric orice modificare. Despre ce piesă este vorba? Loving You's a Dirty Job, but Somebody's Gotta Do It. O melodie care sper eu din toată inima să vă surprindă.

0: cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Muzica amintirilor tale se aude în fiecare vineri de la 10 la 11 la Cafeaua de 10, în Ora de Aur. Cofeină muzicală, melodia care îți dă energie pentru întreaga zi.
2: Omagiu muzical aici la Radio Brașov, la Cafeaua de 10 pentru Bonnie Tyler și piesa următoare este pasată de la Meat Loaf. Hitul plin de energie inclus pe coloana sonoră a legendarului film Footloose nu a fost compus pentru ea. Jim Steinman crease piesa special pentru rockerul Meat Loaf, cu care lucra intens în acea perioadă. Însă, din cauza unor neînțelegeri financiare majore și a unor dispute de management între compozitor și Meat Loaf, piesa i-a fost oferită de urgență cântăreței Bonnie Tyler. Ea a înregistrat-o într-un tempo mult mai rapid, transformând-o într-un imn nemuritor al adrenalinei. Nu degeaba i-am spus cofeină muzicală. O ascultăm în continuare.

0: Savula Radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam! Savula Radio, în fiecare luni după ora 19. Atât!
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
2: Stăm la povești muzicale în timp ce bem delicioasa cafea de 10 de aici, de la Radio Brașov. În plină epocă a cortinei de fier, Bonnie Tyler a fost printre puținii artiști din Occident care au reușit să spargă granițele politice stricte prin muzică. Colaborarea ei cu instrumentistul Mike Oldfield pentru piesa Highlands a avut un impact uriaș în Europa de Est. Vocea ei aspră și profundă era ascultată pe ascuns la radiourile de dincolo de blocul sovietic, devenind pentru mulți tineri din acele vremuri un adevărat simbol al libertății vestice. Ascultăm în continuare Mike Oldfield și Bonnie Tyler cu Highlands.

0: Cafeaua de 10 cu Claudia Sănescu. O emisiune plină de viață.
1: O nouă poveste muzicală aici la Cafeaua de 10 legată de Bonnie Tyler și de piesele sale. În anul 1986, Bonnie a lansat o melodie compusă de Desmond Child. Deși a prins bine în Europa, piesa a ieșuat în topurile din America. Nemulțumit de rezultat, compozitorul a luat exact aceeași linie melodică din refren, a rescris versurile alături de un tânăr pe nume John Bon Jovi și a transformat-o în mega hit mondial, You Give Love a Bad Name. Practic, una dintre cele mai faimoase piese rock din istorie s-a născut direct din melodia scrisă pentru Bonnie Tyler. Care este piesa asta? Ghiciți? If You Were a Woman and I Was a Man, din 1986, așa cum vă spuneam, și o ascultăm chiar acum aici la Cafeaua de 10.

Ne apropiem așa încet, încet de finalul poveștilor muzicale aici la Cafeaua de 10. În anul 2013, la vârsta de 61 de ani, când majoritatea artiștilor din generația ei preferau nostalgia concertelor de tip retro, Bonnie a acceptat provocarea uriașă de a reprezenta Marea Britanie la Eurovision cu piesa Believe in Me. Cu siguranță vă amintiți de acel moment și, deși nu a câștigat trofeul, a mărturisit că energia publicului tânăr a reîncărcat-o complet și a demonstrat lumii întregi că adevărații rockeri nu se pensionează niciodată, ci doar își schimbă scenele. Believe in me, Bonnie Tyler.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Ultimele două piese cântate de Bonnie Tyler aici la Cafeaua de 10, însoțite, bineînțeles, de câte o poveste, spre deosebire de clișeele din lumea muzicii rock, presărată cu divorțuri și scandaluri, Bonnie Tyler a avut una dintre cele mai longevive și solide căsnicii din showbiz. A fost căsătorită timp de 50 de ani cu Robert Sullivan, un fost sportiv care a reprezentat Marea Britanie la Jocurile Olimpice la judo. Întrebată adesea care a fost secretul lor, ea răspundea simplu, faptul că el a însoțit-o în absolut toate turneele și nu a lăsat-o niciodată să uite de unde a plecat. Această piesă superbă pe care o ascultăm în continuare, scrisă de Bryan Adams, rămâne mărturie pentru dragostea ei pură. Știți despre ce melodie este vorba?

Straight from the Heart a fost penultima piesă cântată de Bonnie Tyler astăzi aici la Cafeaua de 10. Și ascultăm și ultima piesă. Melodia aceasta mi-a fost recomandată de unul dintre prietenii mei de pe Facebook, Robert Viorel Dincă, cu care am mai povestit eu despre muzică și am mai difuzat la Cafeaua de 10 piese sugerate de el. Deși publicul o asocia exclusiv cu stadioanele mari, jachetele de piele și energia rock-ului pur, Bonnie avea o latură extrem de caldă și maternă. O bijuterie ascunsă în discografia ei este piesa următoare. Artista a povestit că a înregistrat acest cântec cu gândul la nepoții ei, dorind să lase în spate o melodie care să arate că, dincolo de imaginea de divă rebelă, acasă era o femeie simplă și extrem de atașată de familie.

0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Colegiul Andrei Șaguna introduce un model internațional de învățământ din această toamnă. Asociația Niciodată Singur organizează excursii pentru seniorii izolați din Brașov și din țară și despăgubiri mai rapide și bagaj de mână gratuit. Regulile Uniunii Europene se schimbă pentru companiile aeriene. Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov revoluționează învățământul liceal. Din această toamnă, instituția va pilota un model educațional inspirat din sistemele internaționale. Elevii claselor a 9-a și a 10-a vor studia materii noi, precum gândirea critică și teoria cunoașterii, iar din clasa a 11-a își vor putea personaliza integral materiile. Cursurile pentru bacalaureatul internațional vor fi accesibile gratuit tuturor elevilor din colegiu. Proiectul pilot va dura 5 ani. Peste 300 de bătrâni singuri din țară, inclusiv din Brașov, vor merge în excursii vara aceasta. Asociația Niciodată Singur lansează campania de donații Schip la Vară, dedicată seniorilor izolați. Un studiu recent arată că peste 300.000 de vârstnici din orașele României nu au mai ieșit din localitate de mai bine de 5 ani. Cei care doresc să ofere o zi de vacanță unui bunic care își petrece viața într-un fotoliu pot dona pe site-ul asociației. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru pasagerii aerieni. Procedurile de despăgubire în caz de zboruri anulate sau întârzieri vor fi automate și mult mai rapide. De asemenea, companiile aeriene vor fi obligate să permită un obiect personal gratuit în cabină și să așeze copiii sub 14 ani lângă însoțitori fără taxe suplimentare. Nivelul compensațiilor rămâne neschimbat între 250 și 600 de euro. Noile măsuri vor intra în vigoare treptat după aprobarea finală de către Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Bei o cafea fată.
2: Cafea de 10. Pauza ta de zâmbet.
3: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Gata, întrerupem mura asta muzicală. Mi-e greu așa sufletește să trec la muzica, de la muzica cântată de Bonnie Tyler la cea comercială. Parcă am fost într-o poveste ora trecută, cel puțin eu așa m-am simțit. Cu toate astea, ora aceasta a început cu o piesă tare faină. Există viață după greu? Să rămânem cu gândul ăsta în minte. Cafeaua de 10 continuă aici la Radio Brașov pe 87.8 FM și pe radiobrașov.ro. Sunt Claudia Sănescu, să aveți audiție faină!

Nu am deschis YouTube-ul să verific, însă l-am auzit într-un filmuleț pe Tudor de la Fly Project spunând că melodia asta Toca Toca a înregistrat miliarde de vizualizări. Am descoperit un lucru minunat pe care cu siguranță îl știți, însă eu doar vi-l reamintesc. Când aducem un animal de companie în viața unui copil, tindem să ne gândim la responsabilitate sau la joacă. Însă, cel mai mare câștig este, de fapt, nevăzut, dezvoltarea unei empatii profunde și active. Un animal este primul profesor de limbaj non-verbal al copilului și, într-o lume a ecranelor și a cuvintelor, cel mic este forțat să devină un detectiv emoțional. El învață să citească semnale subtile, frica dintr-o privire, bucuria dintr-o mișcare a cozii sau nevoia de spațiu a unei ființe care nu poate vorbi. Studiile ne arată însă o nuanță esențială. Această magie nu se produce prin simpla coabitare, ci prin atașament emoțional. Doar atunci când există o legătură reală de afecțiune, copilul își dezvoltă sima de sine și inteligența emoțională. Practic, învățând să respecte limitele și nevoile unui animal, copilul își antrenează o abilitate pe care o va transfera direct în relațiile cu oamenii. Îngrijind o altă ființă, el nu primește doar un prieten loial, ci învață, de fapt, să fie om. Ascultăm Easy în continuare și ne bem împreună cafea de 10 la Radio Brașov. Vă aștept cu mesaje pe WhatsApp.

De când l-am ascultat prima oară cu piesa You're So Beautiful, pe care a scris-o pentru soția lui, îmi place foarte mult Alex Warren. Bun, și acum să ridice mâna cine e complet copleșit fix în momentul ăsta. Ai o listă uriașă de sarcini, ești stresat și totuși ce faci? Te apuci să mai rezolvi încă trei chestii mărunte sau să faci curățenie generală. De ce avem tendința să facem mai mult fix când nu mai putem? Psihologii numesc asta productivitate de panică și când creierul simte că pierde controlul din cauza stresului mare, intră în defensivă. Nu poate rezolva problema uriașă, așa că te împinge să bifezi sarcini mici ca să-ți dea o iluzie rapidă de control și satisfacție. Practic, fugim de anxietate prin muncă. Problema e că așa ajungem direct la burnout, așa că dacă ești cu apa la gât, experimentează ceva nou, adică oprește-te, lasă totul timp de 2 minute, respiră și abia apoi alege un singur lucru care contează. Cum vei reacționa la stres? Intrați în modul supererou sau strângeți frâna de mână? Dați-ne un semn pe WhatsApp-ul Radio Brașov. Până atunci, muzica bună să ne mai domolească așa agitația, zic și eu.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Dintre toate piesele pe care le-am ascultat ora trecută aici la Cafeaua de 10, Nora de Aur, Bonnie Tyler, mi-a rămas așa la suflet una dintre ele pe care nici măcar nu am ales-o eu, ci unul dintre ascultătorii noștri. Piesa, vă reamintesc că se numește False Lullaby, și dacă ritmul vi se pare așa cunoscut, dar nu știți unde să puneți degetul, adică de unde să-l luați, să știți că piesa a fost compusă de Dieter Bohlen. Power play astăzi la Cafeaua de 10, False Lullaby cu Bonnie Tyler, o piesă foarte caldă și foarte frumoasă.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: asculți Brașovul. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Compania APA deblochează canalizarea pluvială pentru a proteja carosabilul de ploi. Ministerul Sănătății deblochează peste 7600 de posturi în spitalele publice și românii care lucrează în Uniunea Europeană primesc drepturi sociale mai clare. Compania APA Brașov a început decolmatarea de urgență a gurilor de scurgere după viiturile provocate de ploile torențiale de săptămâna trecută. Echipele intervin cu utilaje speciale în zonele cele mai afectate din centrul vechi, Șchei și Noua, unde aluviunile, Pietrișul și Crengile au blocat canalizarea. Săptămâna aceasta se lucrează pe străzi mari precum Mureșenilor, Prundului și Constantin Brâncoveanu. Scopul lucrărilor este readucerea sistemului la parametrii optimi pentru a preveni noi inundații pe carosabil. Peste 7600 de posturi din spitalele publice ar putea fi deblocate în perioada următoare. Ministerul Sănătății a trimis spre avizare memorandumul care permite organizarea de concursuri în unitățile sanitare. Măsura vizează angajarea aproape 2000 de medici, 3000 de asistenți medicali și peste 2000 de persoane ca personal auxiliar. Decizia a fost luată pentru a reduce presiunea uriașă asupra personalului existent și pentru a asigura servicii medicale de calitate pentru pacienți. Vești importante pentru milioanele de români care muncesc în Uniunea Europeană. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru protecția socială a lucrătorilor mobili. Cei care își caută un loc de muncă în altă țară își vor putea păstra șomajul din România timp de cel puțin 6 luni. De asemenea, noua legislație clarifică modul în care se calculează pensiile și introduce reguli stricte pentru angajații detașați, scopul fiind combaterea fraudelor fiscale și asigurarea unor drepturi clare pentru familii. Măsurile mai trebuie aprobate doar de Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, Brașovul. Asta contează. Asta contează. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București, numărul 249.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Performanța la BAC în Brașov, 3 licee cu promovabilitate maximă și o creștere masivă a mediilor peste 9. RAD Brașov modifică programul în vama Buzăului. Cursa de dimineață a liniei 541 se anulează. Fermierii români primesc sprijin de la Uniunea Europeană pentru cumpărarea îngrășămintelor. Rezultate remarcabile la examenul de bacalaureat în județul Brașov. 3 unități de învățământ, colegiile naționale Andrei Șaguna, Grigore Moisil și Ioan Meșotă, au înregistrat o promovabilitate de 100%. La nivel județean, rata de succes este de peste 81%, clasând Brașovul pe un loc excelent 3 la nivel național. Performanța este dublată de o creștere masivă a notelor mari. Avem 875 de medii peste 9 față de doar 600 anul trecut. La polul opus, în 5 școli din județ, cel puțin jumătate dintre candidați au picat examenul. Modificări în transportul metropolitan brașovean. Regia RAD Brașov anunță că, începând cu data de 8 iulie, cursa de dimineață a liniei 541 din vama Buzăului va fi eliminată din cauza lipsei de călători. Este vorba despre plecările de la ora 4 și 18 minute din stația Vama de Sus, respectiv 4 și 43 de minute din stația Buzăiel. Introdusă în primăvară, linia 541 asigură legătura exclusiv în interiorul comunei pe o distanță de peste 22 de kilometri, fiind operată cu un microbuz electric. Vești bune de la Bruxelles pentru agricultori. Parlamentul European a aprobat un pachet de măsuri prin care fermierii români vor primi bani europeni pentru cumpărarea de îngrășăminte. Sprijinul va acoperi până la 80% din costurile suplimentare. În plus, avansul din plățile directe crește la 75% și va putea fi achitat imediat după depunerea cererilor. Măsurile adoptate de urgență vizează menținerea producției agricole și blocarea unor noi scumpiri la alimente pe fondul crizelor geopolitice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin Digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
5: Radio Brașov. Orașul tău. Frecvența ta.

0: 19 grade acum la Brașov, minima nopții 11, mâine mai mult însorit cu maxima de 26 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 14, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Colegiul Andrei Șaguna introduce un model internațional de învățământ din această toamnă. Asociația Niciodată Singur organizează excursii pentru seniorii izolați din Brașov și din țară și despăgubiri mai rapide și bagaj de mână gratuit. Regulile Uniunii Europene se schimbă pentru companiile aeriene. Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov revoluționează învățământul liceal. Din această toamnă, instituția va pilota un model educațional inspirat din sistemele internaționale. Elevii claselor a 9-a și a 10-a vor studia materii noi, precum gândirea critică și teoria cunoașterii, iar din clasa a 11-a își vor putea personaliza integral materiile. Cursurile pentru bacalaureatul internațional vor fi accesibile gratuit tuturor elevilor din colegiu. Proiectul pilot va dura 5 ani. Peste 300 de bătrâni singuri din țară, inclusiv din Brașov, vor merge în excursii vara aceasta. Asociația Niciodată Singur lansează campania de donații Skip la Vară, dedicată seniorilor izolați. Un studiu recent arată că peste 300.000 de vârstnici din orașele României nu au mai ieșit din localitate de mai bine de 5 ani. Cei care doresc să ofere o zi de vacanță unui bunic care își petrece viața într-un fotoliu pot dona pe site-ul asociației. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru pasagerii aerieni. Procedurile de despăgubire în caz de zboruri anulate sau întârzieri vor fi automate și mult mai rapide. De asemenea, companiile aeriene vor fi obligate să permită un obiect personal gratuit în cabină și să așeze copiii sub 14 ani lângă însoțitori fără taxe suplimentare. Nivelul compensațiilor rămâne neschimbat între 250 și 600 de euro. Noile măsuri vor intra în vigoare treptat după aprobarea finală de către Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Blocat în FM, de luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Am să le uit pe toate, doar un moment, stare lejer.
2: Am înțeles că tot ce contează e o inimă caldă, mai presus de orice.

0: Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după aia, bam, bam. Bom, bom.
1: Am să le uit pe toate. Doar un moment, starele șe, grijile deoparte.
2: Vorba lui Macanache, fără griji în playlist. Nu putem să le anulăm, dar măcar le putem amâna până luni. Deocamdată intrăm în starea de weekend. Claudiu Ciobanu sunt, salutare frascomânteni, împreună 3 ore cu muzica aleasă pe frecvența orașului. Gioco, care acum în undă, Jurjac ceva mai târziu, Singa și Sigma și Dezri. Spor la succes și audiție faină la Radio Brașov.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Când aveam în jur de 10 ani, scria fanfiction despre Harry Styles și One Direction, iar astăzi este una dintre cele mai apreciate compozitoare din generația sa, Olivia Rodrigo. Am ascultat Stupid Song, o piesă despre cât de vulnerabil și irațional te poate face îndrăgostirea. Și da, dragostea este frumoasă, doar că din când în când îți dezactivează temporar funcția de gândire critică. Eu totuși vă doresc să vă îndrăgostiți, să vă iubiți și să rămâneți cu Radio Brașov. Ascultăm acum Sabrina Carpenter, Busy Woman. I'm so-

0: cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

Nick Cayman, I Promise Myself. Da, da, da, a început weekendul, deci și sezonul promisiunilor. Stau doar la un pahar, nu mă culc târziu, cheltui puțin, de luni într-un normal. Dar ce să vezi, duminică seara realizăm că toate aceste promisiuni au intrat la categoria ficțiune. Ați pățit și voi? Ce să-i faci, mai pățești? Vin știrile orei în 6 minute la Radio Brașov, iar până atunci ascultăm Thomas Anders, Lost in Your Eyes.

0: 19 grade acum la Brașov, minima în opții 11, mâine mai mult însorit cu maxima de 26 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Compania APA deblochează canalizarea pluvială pentru a proteja carosabilul de ploi. Ministerul Sănătății deblochează peste 7600 de posturi în spitalele publice și românii care lucrează în Uniunea Europeană primesc drepturi sociale mai clare. Compania APA Brașov a început decolmatarea de urgență a gurilor de scurgere după viiturile provocate de ploile torențiale de săptămâna trecută. Echipele intervin cu utilaje speciale în zonele cele mai afectate din centrul vechi, Șchei și Noua, unde aluviunile, Pietrișul și Crengile au blocat canalizarea. Săptămâna aceasta se lucrează pe străzi mari precum Mureșenilor, Prundului și Constantin Brâncoveanu. Scopul lucrărilor este readucerea sistemului la parametri optim pentru a preveni noi inundații pe carosabil. Peste 7600 de posturi din spitalele publice ar putea fi deblocate în perioada următoare. Ministerul Sănătății a trimis spre avizare memorandumul care permite organizarea de concursuri în unitățile sanitare. Măsura vizează angajarea aproape 2000 de medici, 3000 de asistenți medicali și peste 2000 de persoane ca personal auxiliar. Decizia a fost luată pentru a reduce presiunea uriașă asupra personalului existent și pentru a asigura servicii medicale de calitate pentru pacienți. Vești importante pentru milioanele de români care muncesc în Uniunea Europeană. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru protecția socială a lucrătorilor mobili. Cei care își caută un loc de muncă în altă țară își vor putea păstra șomajul din România timp de cel puțin 6 luni. De asemenea, noua legislație clarifică modul în care se calculează pensiile și introduce reguli stricte pentru angajații detașați, scopul fiind combaterea fraudelor fiscale și asigurarea unor drepturi clare pentru familii. Măsurile mai trebuie aprobate doar de Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

C-Black a fost un proiect hip-hop german format în jurul a doi foști soldați americani, Red Dog și Mr. P, care au rămas în Germania după încheierea serviciului militar și s-au apucat de muzică. So Strong Out am ascultat, dincolo de soundul ăsta calm așa și nostalgic. Dacă asculți versurile, îți dai seama că povestea este despre lupta cu dependența și dorința de a ieși din acel cerc vicios. Noi suntem cu toții dependenți și sigur nu mai scăpăm, ne place prea mult muzica, așa că rămâneți pe frecvența orașului pentru multă muzică aleasă. Ascultăm acum Kelly's, mai târziu The Motans și Shaggy. Claudiu Ciobanu sunt, spor la succes și audiție faină!

0: Un oraș curat începe cu tine. Municipiul Brașov a construit centru de colectare prin aport voluntar situat pe strada Calea Feldioarei numărul 180 G Stupini. Proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, depus la finanțare prin PNRR. Aici veți putea preda gratuit deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri, mobilier, textile, echipamente electrice și electronice, anvelope, deșeuri din construcții, deșeuri de grădină și alte categorii care nu sunt colectate prin sistemul obișnuit. Separați deșeurile, transportați-le la centru și contribuiți la reciclare și la protejarea mediului. Centrul dispune de un container frigorific pentru preluarea cadavrelor de animale mici. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Oi! Oi! Oi!

Uite că am fost și până la lună și înapoi cu Savage Garden, To the Moon and Back. Au mai fost și alții până la lună și înapoi cu racheta Artemis. Până pe lună și înapoi, aia e altă poveste. Mai avem de așteptat. Dar ce piesă se aude la Radio Brașov? Sigur ați recunoscut-o cei mai mulți dintre voi. Vă las să o savurați. En Vogue, Don't Let Go.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

Dacă în weekend simțiți că aveți nevoie de mai mult decât o cafea și o plimbare, am găsit locul unde arta, designul și muzica își dau întâlnire. Între 10 și 12 iulie are loc cea de-a patra ediție It's Only Fair, primul târg de arte contemporană și design din Brașov. Evenimentul se desfășoară în Villa Adler și în piața Apolonia Hirscher. Programul aduce o selecție atentă aleasă de artiști locali, primul showcase de design interior realizat în colaborare cu Asociația Română pentru Design și Inovație, dar și o expoziție a artiștilor de pe platforma Brun World. Veți descoperi o colecție estivală de manifestări artistice și culturale, cu lucrări semnate de 35 de creatori locali de bijuterie, ceramică, modă, ilustrație și cosmetice bio. În plus, vă așteaptă un showcase dedicat obiectelor de design interior și de produs. Atmosfera va fi întreținută de muzica oferită de o selecție de Lady DJs și de colectivul local coordonat de DJ Ionu. Cafea și dulciuri de la M2 Cafeteria, activități artistice pentru cei mici și cei mari în piața Apolonia Hirscher, dar și petreceri de zi și de seară la parterul Vilei Adler și la Imperfect Spritz House. It's Only Fair, ediția a patra, Vila Adler și piața Apolonia Hirscher, 10-12 iulie. Veniți pentru artă, rămâneți pentru atmosferă și cu șanse mari să vă îndrăgostiți de un obiect de design. Have fun!

0: 19 grade acum la Brașov, minima în 11, mâine mai mult însorit cu maxima de 26 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Performanța la BAC în Brașov, 3 licee cu promovabilitate maximă și o creștere masivă a mediilor peste 9. Rad Brașov modifică programul în vama Buzăului. Cursa de dimineață a liniei 541 se anulează. Fermierii români primesc sprijin de la Uniunea Europeană pentru cumpărarea îngrășămintelor. Rezultate remarcabile la examenul de bacalaureat în județul Brașov. 3 unități de învățământ, colegiile naționale Andrei Șaguna, Grigore Moisil și Ioan Meșotă, au înregistrat o promovabilitate de 100%. La nivel județean, rata de succes este de peste 81%, clasând Brașovul pe un loc excelent 3 la nivel național. Performanța este dublată de o creștere masivă a notelor mari. Avem 875 de medii peste 9 față de doar 600 anul trecut. La polul opus, în 5 școli din județ, cel puțin jumătate dintre candidați au picat examenul. Modificări în transportul metropolitan brașovean. Regia Rad Brașov anunță că, începând cu data de 8 iulie, cursa de dimineață a liniei 541 din vama Buzăului va fi eliminată din cauza lipsei de călători. Este vorba despre plecările de la ora 4 și 18 minute din stația Vama de Sus, respectiv 4 și 43 de minute din stația Buzăiel. Introdusă în primăvară, linia 541 asigură legătura exclusiv în interiorul comunei pe o distanță de peste 22 de kilometri, fiind operată cu un microbuz electric. Vești bune de la Bruxelles pentru agricultori. Parlamentul European a aprobat un pachet de măsuri prin care fermierii români vor primi bani europeni pentru cumpărarea de îngrășăminte. Sprijinul va acoperi până la 80% din costurile suplimentare. În plus, avansul din plățile directe crește la 75% și va putea fi achitat imediat după depunerea cererilor. Măsurile adoptate de urgență vizează menținerea producției agricole și blocarea unor noi scumpiri la alimente pe fondul crizelor geopolitice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Felix Jaen, Rain in Ibiza. Cu limba între dinți, așa, Ibiza. Bine, de ce un comun Brașovul și Ibiza? Exact, nu prea multe. Una e capitala distracției de pe insulă, cu petreceri până dimineața, cealaltă are piața Sfatului, muntele și oameni care uneori consideră că ora 10 și jumătate seara este o oră perfectă pentru somn, chiar și sâmbăta. Totuși, după noile reguli aplicate în Ibiza pentru petrecăreți, limitarea petrecerilor până târziu, controle mai stricte în cluburi, restricții privind consumul de alcool în anumite zone și măsuri împotriva turismului de tip party non-stop, există șanse să ne apropiem încet, încet. Dar până una alta ne apropiem de weekend și mai avem încă o oră de petrecut aici împreună pe frecvența orașului. Claudiu Ciobanu cu voi. Enjoy!

În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Vedem noi luni dimineața ce a rămas din noi. Până atunci să ne concentrăm pe prezent și viitorul apropiat, zic. Remember No Problem, Summer Edition la Lux Divina, 11 iulie de la ora 21 cu DJ Nas și DJ Adi Grecu. Am o invitație dublă la party pentru cine îmi scrie primul sau prima pe WhatsApp la 0770 878 878 cu răspunsul la întrebarea unde se ține ediția de vară Remember No Problem. 0770 878 878, succes!

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov.

Stereo G, Dream to Me. Să visați frumos și cu ochii închiși și cu ei deschiși. Să aveți un weekend excelent. Ne auzim luni de la 14 la Radio Brașov. Sunt Claudiu Ciobanu, mulțumesc pentru ascultare. Pace, bucurie!

sexy people.

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Colegiul Andrei Șaguna introduce un model internațional de învățământ din această toamnă. Asociația Niciodată Singur organizează excursii pentru seniorii izolați din Brașov și din țară și despăgubiri mai rapide și bagaj de mână gratuit. Regulile Uniunii Europene se schimbă pentru companiile aeriene. Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov revoluționează învățământul liceal. Din această toamnă, instituția va pilota un model educațional inspirat din sistemele internaționale. Elevii claselor a 9-a și a 10-a vor studia materii noi, precum gândirea critică și teoria cunoașterii, iar din clasa a 11-a își vor putea personaliza integral materiile. Cursurile pentru bacalaureatul internațional vor fi accesibile gratuit tuturor elevilor din colegiu. Proiectul pilot va dura 5 ani. Peste 300 de bătrâni singuri din țară, inclusiv din Brașov, vor merge în excursii vara aceasta. Asociația Niciodată Singur lansează campania de donații Skip la Vară, dedicată seniorilor izolați. Un studiu recent arată că peste 300.000 de vârstnici din orașele României nu au mai ieșit din localitate de mai bine de 5 ani. Cei care doresc să ofere o zi de vacanță unui bunic care își petrece viața într-un fotoliu pot dona pe site-ul asociației. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru pasagerii aerieni. Procedurile de despăgubire în caz de zboruri anulate sau întârzieri vor fi automate și mult mai rapide. De asemenea, companiile aeriene vor fi obligate să permită un obiect personal gratuit în cabină și să așeze copiii sub 14 ani lângă însoțitori fără taxe suplimentare. Nivelul compensațiilor rămâne neschimbat între 250 și 600 de euro. Noile măsuri vor intra în vigoare treptat după aprobarea finală de către Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimical.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ah, gata, am vânt castofonul.

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
3: În ultima zi era

Radio Brașov. Avem frecvența și orașul. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.

to touch your hand or a moment.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.